Zapairuaren urtean, hemen, Fermin Muguruza, Ramona Rodríguez, eta Esnebetza. Nork agintzen du, hemen eta hor, nork agintzen du, nor, nor, nork.